ما 532 چخسون دیده جمع یه نبیار بکی پس 532 یه ولگ چخسون دل اج دکتر خانم غلام آپردو از آن اش تلاک سنچو آبتوز کلای لخت دیده یعقوب جان من مچور وای کن ریحان گل چورانس یاکشی ریحان گل خانم از اون چه یاکش تو اتام سیز اشکلپ امید لکه بو از میزنه که از کارشون تانگا لکه مس من میشته اولای میاد یه انگیب چی ما امید هر کم هر خل اولای دو همه اونا امید وینم پیکرم پورا دب کارسان لازم اونا پیکر چند تو سان لابد بودن دم ده چوکم هم مادم برخل بولیش کرک میشته خولیش کرک دب تانمای میس